0: واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے ریاست کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویب 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے۔ دن کے 1:15 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم گھر سنسار۔

سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.